¿Cuáles algas y esos barcos? ¿Cuáles Puerto Rico guasen? ¿De qué dedos que hay no? ¿La garbis tuvo ni a China hubo? ¿Y firma el garbis de bot audalgiste? ¿Cuál su barni galga botet? ¿Su aire stanin le hannes namasas olmai? ¿Tal hay imas las tapos? ¿Tal go Johannes jagadi? Ip mil sa di engela, gutte muitele dan bedra. Stemma lakkai, og dal go Jesus rega di. Motto Zakarias namas as pappalosa, både och di engel, Gabriel go sin. Dal go son le balvalev med Jerusalem tempelis. Zakarias akka, Elisabeth, le Jesus etni, Maria, Ormelli. Engelbåta Zakarias losa, måde man och avdal, och son gallede Maria. Zakarias och Elisabeth, leba davia rakat alla mana och adjot. De leba soj och boris olmot, jag gjorde skämma. Morgon är en gossige och adjo mana. De zjälka engel, Zakarias. Du råkos le gulle jovon, ja du akka Elisabeth, galgarega ditt utnje barne. Den galga gotjo su nama Johannesen. Som galga valmar stortit olmo i herra oddi. Galdele bore sakka. Mot och Zakarias. Jäke att det da satt eller dåta. Den är daka ippmel. Så gällihäv min gidda dasar si. Jag så barni le rägadan. Dalle naga gomanna le rägadan. Satt av Zakarias vas hallat. Jag som djälka. Ja, don, otsa manachan, galga gotje då åt den alemosa profetan. Da ska nog galga mannat ådan herra måda i ådas, de rakade så balgai. Adde så almogi djedo och addo gassan, dako jo med birra, sin sodo i däset, andra gass i adde jo med bokte. Mana står ro, så skjade almogen, så slä kamel galga biktasat, badjilis. Så bara morsle nu alkis lars. Mäts i honnek, i rasselokot. Nortnja hetna mitt, borret olmon djekar smava divrid. Basistovon, ja saltestovon. Och Johannes alga sarnit, ipmir bälis, som la profeta. De bottet ollo olmot, så losa jordan, djetno gaddai. Som zjälka sigjide. Docket jorga losa. Skjedde det ikke et nabo dalle jorgalosa, dokkors last saddoi. Din baha goidi set, og da skal ga bete ti einot andagassi, jeg tjei ikke et bor i dag goigin, at det disle mjella elig gottat, adda elima. Sig et jorgalosa dakke, gasta sjo i edje jordan denos. Da merker seg dan at til sidal eigo erelaka elig gottit, Heitit bajajgoin, i algit bajse bor i dakkat. Nu garvi se Johannes sin, Jesus a besti vosta i valdit. Das manglar spalkes i herodes Johannes gasta sked i gida gassi. Je doppe som goddo jobboi. Da lei herodes akka, herodias, gote dan gaibidi. Johannes le oskala skidda jappmi rajjai.

Ida Jenshus var det. Neste ut Cindy Kvinlaug, eller Cindy Liland som hun heter nå. Her kommer Cindy med låta Long Gone Train.

har Frans Momon som sagt för mig. Här är det sommarkväll och ingen hör mig, för kvällen gör så vackra visor själv. Från Kajsas udde ser jag vattnet skratta och skogen dansar runt i rosenkrans. Och själv jag skrattar när jag börjar fatta att jag är med ikväll i världens dans. Men mot ett papper lutar jag min penna. Det här är viktigt, ja, jag vill bekänna att jag, ack nej,

Kajsas udde sitter jag och tänker, med liten ö jag far väl bort en gång.

Det var Gunilla Postaroff. Du krossade mitt hjärta när du for. Så ska vi ha lite mer modern musik. Vi ska till en kar som kommer från Täby utanför Stockholm, men som är uppvuxen i Örebro, nämligen Martin Stenmark, som har fyllt 50 år nu. Han blev 50 år i 1972. Han blev född i 1972, så han har passerat 50 år och vär, så det var det jag skulle säga si om Martin Stenmark. Han startade sin karriär i 1999 och han är både sanger och skuespiller. Och i 2005 så vant han också den svenska Melodifestivalen och fick representera Sverige i Eurovision, men där kom han på en skuffande 19 plats av totalt 24 land. Här kommer en sång som Martin Stenmark spilt in i 2006, som för övrigt också var hans första svenskspråkliga låt, nämligen 7 mila kliv.